0: Flan, ce bupens?
1: E bucată, Flan?
0: Andă, fă, Flan, ce bupens?
1: Ia, eu am pens. Mă gosim,
0: mă... Încă cred cum e tine un ero. Obi...